obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva. Danas će od 11 do 13 sati biti obustavljen saobraćaj u centru grada. To će uticati i na odvijanje javnog gradskog prevoza. Zbog odavanja počasti na spomen obilježju ubijene djeci opkoljenog Sarajeva, a nastavno na obilježavanje 5. maja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva, danas će u glavnom gradu Bosne i Hercegovine doći do privremene i potpune obustave saobraćaja. U skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, od 11 do 13 sati saobraćaj će biti obustavljen u sljedećim ulicama. A to su ulice Mula Mustafe Bašeskije, zatim Maršala Tita, Kaptol, Čemalša, ulica Dalmatinska, Kulovića, Mehmeda Spahe, Pruščakova, te ulice Alije Isakovića, Trampina i Radićeva. Regulaciju toka saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja i raskrsnicama na kojima se saobraćaj preusmjerava na alternativne pravce vršit će policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u vremenu od 11 do 13 sati, saopćeno iz MUP-a kantona Sarajevo. Iz preduzeća GRAS javljaju da će u ovom periodu doći do izmjena u odvijanju javnog gradskog prevoza. Tramvajski saobraćaj odvijat će se na relaciji Neđarići, Željeznička stanica, autobuska linija Vijećnica Dobrinja,

Skupština kantona Sarajevo je na jučerašnjem zasjedanju verifikovala odluke o dodjeli javnih priznanja pojedincima i kolektivima za izuzetan doprinos i zasluge u različitim segmentima javnog života u kantonu Sarajevo. Za počasne građane kantona Sarajevo proglašeni su Irfan Mirza i Ivana Zahinos Ruiz. Irfanu Mirzi priznanje dodijeljeno za izuzetan humanitarni doprinos tokom odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine od agresije, višedecenijsku promociju Sarajeva i Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, kao i za predan i dugogodišnji istraživački rad u oblasti historije naše zemlje. Ivan Zahinos Ruiz ovo priznanje zaslužuje zahvaljujući izuzetnom zalaganju, predanosti i humanosti iskazanoj tokom ratnih dešavanja u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, kao i kontinuiranoj promociji Sarajeva i Bosne i Hercegovine na međunarodnom nivou. Zastupnici su dali saglasnost za dodjelu plakete kantona Sarajevo Edin Džeko kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji nogometa, za ostvarene vrhunske sportske rezultate, promociju kantona i Bosne i Hercegovine u svijetu, te iskazanu humanost i društvenu odgovornost. Plaketa će biti dodijeljena i Safudinu Čengiću za izuzetan doprinos razvoju kantona Sarajevo, unapređenju privrednog ambijenta i ukupnom društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Isto priznanje bit će uručeno i Fahrudinu Kučuku za izuzetan doprinos razvoju umjetnosti i kulture te afirmaciji dječjeg stvaralaštva u kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini. Plaketa kantona Sarajevo bit će dodijeljena i Hasi Borić Stojić za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji pozorišne i dramske umjetnosti u kantonu Sarajevo. Posthumno plaketa kantona Sarajevo bit će dodijeljena Avdi Paliću, herojskom komandantu Žepe, za nemjerljiv doprinos odbrani države Bosne i Hercegovine, te ličnu žrtvu kao najviši čin moralne odgovornosti i komandantske etike u zaštiti stanovništva.